tinga sim ela lang ni mich rent ko fa all of mac katape me si ris nila yo hse nga rue ko fa te ista mis farte yanke ta astu ase siet mani o le sauta chisu karisto otamis nga ngacha ka heli lotamisa mauriang ese. Amen. Makat ni home la kamatin isa lang ni Micherente os komakang ni 5 days tafang netu roki ngacha takoa os noa e mauri ma Micherente le itse tene os tutu atakoa.